0: Sports AV.
1: Numero uno sa balita.
2: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero uno sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matnapasma.
1: Numero uno sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon.
5: Radyo Kaibigan.
1: Oh, oh, oh. 98.5.

0: Moises, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
1: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Velia Nueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramac, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Velia Nueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Velia Nueva Funeral Homes.
2: Kiniyag 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
3: Kumusta mga kaibigan?
2: 90s.

Why lain ang gitanaw ang pagserbisyo sa katawan Valencia, katawan sa Bukidnon, katawan sa Mindanao. Serbisyo sa kahanginan o serbisyo sa pagtinabangay nga kinasingkasing walay kapinkunkula. Atong pagpasalamat sa pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalio Uban sa iya

Postaman ang atong mga palanggang suking tigpaminaw, tibo o kalibutan. Ilabi na, nagmonitor, nagsunod ka na to sa Facebook Live sa Radyo Kaibigan sa atong Facebook page, mga higal. Kumusta kamong tanan o daghang salamat sa inyong makanunayon nga pagpaminaw online. Iyas lang yung kabaybayunan. Iyas laing nasod. Amping kamu kanunay ato mga silingan, mga Pilipino, OFWs, ang ato mga narbaho nagpuyo sa laing nasod nga taga Bukidnon, taga Valencia City, taga Mindanao. Among mga pag-ampog panginaw nga nakamus maayong pagpaminaw. Samtang kumusta usab ang atong nasudtas Pilipinas, Luzon, Visayas ug Mindanao.

kadak bayan. Ang Bukidnon nga gitimon ang rindas pangagamhanan sa atong kugihan nga gobernador, Governor Rogelio Neil O'Neil Roque.

bukid nun. Sa nagmalampuson kagahapon nga ika-112 nga Foundation Day. Congratulations sa nagmalampuson nga kalihukan. Napatoy concert kagabi dito sa Capitol Ground, mga higala. Naot kita nga nalingaw ang katawan sa bukid nun kagahapon og katong live and concert. Kinsa to, bundiya ba to? Kinsa tong Poncho Pilatuha to na nag-concert kagabi, mga higala, dito sa Capitol Ground. Naot kita nga okay pa mo's all right. Nalingaw mo kagabi sa gihalad nga pasundayag sa Provincial Government of Bukidnon ngadto sa katawhan sa Bukidnon sa ika-112 nga founding anniversary. Again, atong pagpasalamat sa mga kugihan nga kanhi nga mga provincial officials, atong kanhi nga gobernador o kasamtangan nga provincial official o sa atong kasamtangang gobernador. Manginaot kita nga ang inyong tanawon gyud ang kalambuan o interes sa kinabag-ang taga-Bukidnon. Inyong itunol ang tinud-anay o gikinahanglan sa katawhan sa Bukidnon. Serbisyo nga way pili. Atong hinumduman sa tanang mga elective officials. O sana kamo ka public servant sa kasamtangan. Human kamo may daog sa piniliay, human kamo nanumpas inyong pangatungdanan, gibutang ang inyong walang kamot sa balaang kasulatan. Nagpamatuod ka na, nga di na kamo politiko. O sana kamo ka mga public servant. Nga mo serbisyo sa gikinahanglan sa katawhan. Mo serbisyo si kinsa man na sila, nakailaman kamo or wala. Mandatory gyud kamo nga mo serbisyo ngadto sa katawhan. Malumad man or dumaga, basta taga Bukidnon. Inyo gyud nang pag-serbisyo. Salamat sa inyong gugmag serbisyo sa katawhan sa Bukidnon, mga kanhi o kasamtangan nga provincial official. Ato pong iampo katong mga kanhi

Tawag ka na mga higala. Finish bukid nun. Usa ka history ang gibuak ni Governor Onel Roque pagpildi kang Manoy Zubiri. Dayon sa nakalabay nga eleksyon, nagmadaugon gihapon si Governor Onel Roque. Batok sa kanina to, Mayura Dennis Dakbayan sa Valencia. Ambot bakahat karong 2028 onsay dagans politikas bukid nun og sa 20 ka mga lungsod og duha ka syudad. Magpabilin ba ang one bukid nun? Nabay laing mga personalidad nga mutunga bag-o og daan nga mga

sus barangay. Au! Misuroy-suroy kapurukan kabarangayan dinis bukid nun.

ang katawan karon naniid na. Ang katawan karon nagmatngon na. Ang katawan karon nagbantay na. Kinsa kadtong mga opisyal nga miserbisyo yung tinud-anay.

usab nga pakigduyog sa kasubanan sa atong mga kaigsuunan nga nagsubo ang ilang minahals kinabuhi mitaliwanan nining kalibutan. Ang mga aktibong miyembro sa kaibigan nga nagbangutan karon na kami nakigduyog sa inyong kasubanan. At usab pakigduyog sa kasubanan sa atong mga silingan dias Barangay Batangan. Sa pamilyang Labores sa kamatayon ni Anhing Paran Labores atong pahasubo diha kaninyong tanan dias puro 14 atong mga silingan atong mga kaigsunang Labores family atong pakigduyog sa inyong kasubanan og usab dias mga silingan.

empleados gobierno. Kaganinang buntag, adunay pagka medyo di maayo ang daghan sa trapiko dinis atong dakbayan sa Valencia kaginang buntag. Tungod kay adunay gipahigayon nga parade ang atong mga empleyado sa atong gobyerno sa City Government of Valencia. Atong adunay buhol-buhol sa traffic. Adunay medyo problema sa daghan sa trapiko kaganinang buntag dinis atong sentrong bahin. Tungod kay adunay parade from City Gym to atong Valencia City Hall Covered Court, dito gipahigayon ang opening program

nagpasalamat sa tanang mga empleyados gobyerno sa inyong serbisyo ngadto sa katawhan. Gikan sa national ngadto sa local, elected officials, department heads, division heads, coterminos, plantilla casual, job orders, honorariums, nagdawat og 30 dias ang buwan. Daghang salamat sa inyong serbisyo ngadto sa katawhan.

nga katungdan. Giswilduan ka mo, gikan sa buhis na mo, nga mga yanong lungsuran. Busa serbisyo higit pag-ayo ang katawan. Dili tanan mahimong department heads, national man or local. Dili tanan mahimong division heads, national man o local. Dili tanan pwede mahimong permanent nga trabahantis gobyerno. Kay limited ra ang kwartas gobyerno nga ipasweldo diha kanina. Mao nang ampingi

inyong way sukod nga gugmag serbisyo ngadto sa katawhan. Kay diha punta kani adto mga higala.

Ligsan, oy, ligsan! Kaibigan Joshua Vergara Sison. Kinausap ang higalas kanginan kaibigan Noel Cagol. Lalawigan sa Bukidnon, Dakbayan sa Valencia. Di nato kalimtan. Daigon og pagsalamatan ang Dios nga labang makagagawm.

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Pagkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Kaibigan 98.5.

Diana. Pahulay sa ta sa problema about gugma, DJ. Kay kining akong sulat, sulat sa usa ka anak, ganhi ubos sa iyang kaugalingong pamilya. Maayong hapon, by the way, Lady Diana, ug sa tanang staff ng Radyo Kaibigan. Tawagan ko sa pangalan nga Jessa. 32 years old ug napulo katuig ng gapaningkamot. Gasakripiso, isip, nag-inusarang breadwinner sa among pamilya. Daghanang butang ang akong gisakripiso para lang sa akong pamilya, DJ. Para dili sila magutman, dili sila mapasagdan, ug dili mawad-an, ug masandigan. Pero, wa ko nagdahom, Lady Diana. Nga sa panahon nga nawad-an kong trabaho, ug ako ang nanginahanglan, walay pamilya nga itabang, bisan nangamusta man lang sa akoa. Ni ako karon sa Cagayan de Oro City, DJ, nanimpalad. Ug ang akong pamilya naa sa Quezon, Bukidnon. Pagkadangdang na ako sa trabaho, tungod sa kadaghag absent, kay nagsakit ko, Lady Diana. Wala man lang ko nakadungog og kumusta naman ka? Okay ra ka diha? Naapa kay magkaon diha? Puros ra mga pangayo ang akong madawatan. Apurahon pa ko pangitag trabaho balik kay ang binulan nga mga bayronon sa balay, dili daw nako pasagdan. Wa ko kasabot, DJ. Walay kabutangan ang akong kahiubos, Lady Diana. Basi nagkalimot sila nga tao ra pud ko. Dili robot nga galuwa og kwarta. Maong naningkamot ko nga makabangon usab, Lady Diana. Naningkamot ko uban ang tabang sa Ginoo. Ug galoy ang DJ. Nigamit siyag tao nga nakahatag nako og bag-ong trabaho nga naplastar ko ug medyo dako pod ang sweldo. Una wala ko nagsaba sa akong pamilya, Lady Diana, nga nakatrabaho nako balik. Ug bisan ga sweldo nako, wala ko nagpadalag kwarta nila. Hangtod na abtan og tulo ka bulan, ambot asa sila nagkabalo, pero nag-chat kalit ang akong igsuon. Nagsulti nga nakatrabaho naman daw kung balik. Pwede ba daw nako siya pahulmo ng kwarta kay imbargo huno na ang iyang motor. Dayon apil po daw ang akong isa ka igsuon. Nanugon daw nga manghulam og kwarta kay wala na daw gatas ang iyang anak. Gitagaan ako, Lady Diana. Pero giignan po nako, giignan ako sila. Natabangan ako silag pasulod sa akong gitrabuhuan kay dako managsweldo, pero kinahanglan lang jud magkugi sila, DJ. Pero gibalibaran ra ko nila, Lady Diana. Kay madod pa nila, dili daw nila kaya. Ug naa naman daw ko nga gasuporta sa ilaha, musuporta na lang po daw sila sa akoa. Grabe ka mga tapulan, o gusto nga magsaligra permi, DJ. Nakaingon ko sa akong kagalingon nga grabe na gid ni, dili na gid ni pwede. Murag abusar. Abusar na ang ilang ginabuhat sako, Lady Diana. Sunod ato niya,
Nagpusot-pusot na purog chat ang akong ubanig suon. Apil ang akong ginikanan DJ. Iya-iya silag request. Iya-iyag pangayo. Og bisan isa. Wala na ko naghatag bisan piso nila. Nibalibad na ko, Lady Diana. Ug ang last na akong gisulti sa ilaha. Tama lang sa paginhawaa sad pud ko ninyo. Pagduon pud mog paningkamot sa inyong kaugalingon. Dayon gipang black nako ang akong mga igsuon, Lady Diana. Muna mga tanaw ko sa inyo karon DJ. Ug sa tanang naminaw sa imong programa. Tama ra ba ang akong gibuhat? Gusto lang pud nako mupahulay gamay, Lady Diana. Gusto nako makita ko nila isip igsuon. Dili murag ATM machine. I am hoping for some advice, DJ. Salamat sa pagbasa ug maayong adlaw kanatong tanan.

nga mga huna-huna. Muna'y ka nang mamo. Muhatag og solusyon sa ilang mga problema nung masalig sa Ginoo, Ma'am Sandra. Walay problema nga dili di mo magaya kung nga kay Ginoo sa imong kinabuhi.

sa imong mga ginikanan, like sa tambag ni Kuya John, or baripod sa ilaha direkta. Hangi o gamay nga panahon sa ilaha. Storya ha sila sa firm o seryoso nga pamaagi. Igna nga, dili lang kay pangita mong tabaho, kundili ipasabot kanila nga dili na nimo kaya nga ikaw ra usa ang musano sa tanan. Hatagi sila og responsibilidad nga magatabang sa balay bisan sa gamay nga sinugdanan. Ang importante, adunay paningkamot og accountability. Huwag kayo pod galimti ang imong kaugalingon, Ma'am Sander. Dili selfish ang pag-save og kwarta para sa imong kaugmaon, emergency fund og personal nga panginahanglan. Dili nimo kinahanglan ihatag ang tanan, ang tanan nga imuha aron mapamatud-an nga maayo ka nga pagkaanak og igsuon. Hinumdumi, dili ka bangko, dili ka limitless. Og dili nimo responsibilidad nga ikaw ra ang musulbad sa kinabuhi sa tanan. Ang matag membro sa pamilya adunay bahin na kinahanglan pas-anon. Dili kinahanglan nga ikaw ra ang magdala sa tanang kabugaton. Padayon sa pagtabang sa imong pamilya pero tabangi usab ang imong kaugalingon. Kay kung mahurot ka, kinsa pa man ang imong masandigan. Dili sa laang pagbutang og limitasyon, Ma'am Sander. Usahay, ang pinaka gihigugman nimo nga tawo kinahanglan usab tudluan nga makat-on sa pagbarog sa ilang kaugalingong mga tiil. Dili ka walay utang kababuton tungod kay gikapoy ka. Tao ra ka og okay ra nga maingon ka nga kaya pa nako mutabang pero dili nako kaya nga akuratanan. Inautunta, nalagaan ka sa Ginoo og kusog, kaalam, og kaisog sa pagbutang sa hustong boundaries samtang padayon kang nagatiman sa imong pamilya. Yan lamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat sa lahat na managhatag sa ilang mga tambag para kang Sander karong hapon. Daghan ka ayong salamat po sa iyong tanan, mga suking tigpamina. Salamat na managatambay sa atong programa sa pagsugod hangtod sa pagtapos. Daghan ka ayong salamat po sa inyong tanan. Huwag manapod po hon, mag-uwa na bang yapong kita sa samang oras, sa samang sibiyahan. Sa ngalan na lamang sa kinatubukong persa ng 98.5, Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukit Noon. Kanina lamang yung Lady Diana sa kahanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masaktan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina, may iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit girapi din hisalungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasapta'y signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasapta'y document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi. Ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagkaresponsable.
5: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon og sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon og may kaugmaong puno sa paglaom.
2: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
6: Itong June 27, namay na matay nga mo ang kauban sa simbahan, ang ihang papa. Ano gihapon to? Kanang murag, libaliwali lang na ako akong hupong sa tilba. Yung ko, maayo rin panuhot, kay bagsigin mo yung mag-servisyo. Unya, pamang yun naayo, pero human yun na mo ang lubong. Una okay. Ko, naging unya, ay, magpalit na lang kong bidin max. Uy, murag dila na yung maayo, naabot naman sa akong tuhod. O ito nga, nagpalit ko, balit ito kabok, murag lima lang yun. Nawala po na akong hupong pastor. Muna nga, kanang nagpasalamat yun ko sa bidin max, naging magigamit sa Ginoo para sa akong kaayuhan. Rosinda Pangilan ni Pastor.
7: Rosinda Pangilan o Malungon. Dagang salamat kay Bigang Rosinda, dalay ko ng Dios.
8: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna.

0: Funeral Homes.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag ug kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalampuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili magpakabana. Likayanta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undanga na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon mga pasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini

0: mo. 98.5 Numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Ano mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon matnapasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawa. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga tang

No na nato ibutang sa atong nauna nga ang VG Max Plus Herbal Capsule. Oy! Maayo gayod sa atong panglawas. Tungod kay mao kini ang mupugong o musanga sa mga unsamang matang sa balatian. Ilabi

itadaling mataptan ini nga mga matang sa mga sakit. O ka, kung aduna man kita ni ini, dali ra kining mawala. Tungod kay adunay 25 ka powerful

importante man gyud sa to ang lawas ning aduna tay food supplement, ilabi na kining VG Max Plus herbal capsule. Ay kung unsa may mga balatian nga moabot sa tua, dili ta daling mataptan. Tungod kay aduna kitay panangga o aduna kitay panlaban para sa unsa mang matang sa balatian. Mas maayo gitong herbal no mga igan. Pure herbal. Murag hangin sa prutas o gulay nga gihimong kapsula. Kaumahan. Para pod mahimong convenient para sa uban katong dili mahilig og kaon o gulay. Kay dili man pod kinahanglan nga 25 gyud ka klase sa gulay og prutas imong kaonon adlaw-adlaw. Imposible naman pod kaayo mahitabo nga magluto ka ana. So dili na ta sa VG Max Plus Herbal Capsule. Dili ta sa kapsula. Tungod kay affordable.

So mo na siya nga para gyud sa ato ang lawas labi na karon ang generation karon nga ngato mga gipangkaon daghan na kayong chemical nga gipanghalo labi na sa mga gulay prutas nga nabuhi sa spray daghan na kayong spray ang tingog sa tanan. So ang atong lawas inikaon na to ana nga dili na to hugasan o dili na nili na to i-process sa kabukiran. Susod pud kaayo nga diretso na tong kaon. So diri ra ta sa

lang sa ato ang sulat tampo karong gabi una. Karong taod-taod atong pagasaluhan ang sulat tampo ni Dina gikan sa lungsod sa Kitaw-Taw.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Malungog. Malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon nga pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan Valencia Bukidnon. Mauni ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Og kalingawan sa Bukidnon. Radyo Kaibigan.
0: Oh, oh, oh. 98.5

sa dihang miabot na og tulong among mga anak. Sugod na og sakit-sakit ang akong bana DJ. Rason nga ako na lamang ang nalibaso aron makatungha ang among mga anak. Ihimo kong duble ang akong lawas sa pagtrabaho. Ang limpyo sa balay sa akong amo og adlaw. Ingon man manlaba, DJ Aya. Sa pagkagabi Mamalansya, DJ. Hangtod sa kaadlaw ni Ana. Naghangos ang akong anak nga nagdagan. Ngadto sa akong gitrabahuan.

0: ang imong bana ang Ginoo sa mga pa sa mga sa panahon nga nawala ang imong bana ang Ginoo ang nagrepresenta ng isip imong bana sa kagahapon ni hulip. So dapat dili kaangay nga mabalaka, di ba nga sa imo ha, sa time na naginusara ka, ginpatawag ka sa imong amo, ug siya ni offer na siya ang magpaeskwela sa imong mga anak. So diha pa lang grabe ka ayo ang pamuhat sa atong labaw nga makagagahom sa imong kinabuhi. After sa mga kasakit nga imong nagian, after sa mga kalisod, naay mga tao nga gigamit ang ato ang Dios para sa imong sitwasyon. Sa panahon nga ikaw nahadlok, nabalaka ka tungod kay siyempre dili ka makatrabaho, ay buntis ka. Pero kung atong makita diha sa Mateo 6:31-32-34 na nagaingon diha nga busa ayaw ka mo kabalaka ug magingon unsay among kanon, unsay among imnon, unsay among sulubon, kay kanang tanan gipangita sa mga hintil, kay nahibalo ang inyong langitnong amahan na kinahanglan ninyo kining tanan. Igo na sa matag adlaw ang kaugalingon ninyong kasamok sa inyong nahuna, sa inyong kabalaka.
1: Higala sa tanan, walay pili.
0: Kanunay bitaw nang giingon nga seek him first the kingdom of God and all his righteousness and all the things shall be added unto you. Matthew 6:33 kung atong mabasa. Nga unahon lang yun nato siya. O ang tanan iyang igadugang nga na ka nato. Kung unsay atong mga kakulangon, siya nang bahala nga mupuno ni adto. So nakita nako sa imuhang kaagi sa imong sulat tampo. Nakita nako sa imuhang kasinatian
1: sa pista
0: nga the way pa lang nga imuhang gisulti kanako ang imuhang kaagi.
1: Imong kata
0: nga naagyod ang Dios sa imong kasing-kasing nga nagsalig ka kaniya.
1: Maoy mo sang ko.
0: So mo kadto ang nahitabo nga aduna siya gigamit nga tawo nga makatabang kanimo.
1: Gihandom ka sa kabukiran.
0: So dili ka angay nga mabalaka tungod kay kanunay siyang nagauban nganha kaninyo. Ang pita lamang siya dina.
1: Tayo, sila nagampo.
0: I wish nga one of these days mag-meet po dan no, para magka-istorya ta. Ganahan kay ko yung aning mga sitwasyon.
1: Madungog na
0: doon ako'y ma-meet nga mga tao
1: ang
0: na anaa sa mga sitwasyon na doon mga testimony sa kinabuhi. Anyway, daghan kayong salamat Dina sa imong pagpadangat sa imong revelasyon sa kagahapon. Diha sa usa sa mga barangay sa Kitaw-Taw, Bukidnon. Hindi niya ipabanggit ang barangay, no? Ito ka na ang girispito. Dahan kayong salamat once again sa imong pagsalig sa programa ni DJ Aya sa Revelasyon sa Kagahapon. Ilabi na sa ato ang istasyon sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Ikiniusap na dungog diha sa 104.9. Radyo Kaibigan Surala South Cotabato og sa Radyo Kaibigan Lagindingan Misamis Oriental og sa tanan nga mga naka-hook up sa lang tagsa-tagsa ka radio sets karong gabi-un.

0: nga serbisyo publiko.
1: Pagkalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
0: Oh, 98.5

tunghana, nagpanalang sa tanan. Di mo pagabiyana, nagsalik sa imong ngalan, Ginoo, tinood gayud, ikaw maayo. Bisa ditakos kami nga mga tao apan, nagapadayon, imong gugma grasya, ug niini tanan, kanimo agmaya.

0: Igan Inda ni.
1: Yes, Igan Inda.
0: Ako ba na pastor? Si Igan Bibi.
1: Oo, naon sa imong baba? Ba na
0: diyan. Yung trabaho magud panday niya. Stress kay siya ba iguligikan sa balay gikan sa iyang trabaho. Ya, tapos di kay ang lawas pag abot sa balay halos murag ginamulihok niya. Pagka anang gabi iyang ipainom na sa og duha ka buok. Ya pagabuntag unsa nga lami kuno kay iyang paminaw murag tawhay kuno kaayo.
1: Ini ato mong Convenience Max Plus actually maay ni siyang energizer. So man ni siya nga nindot kay ni sa tugi pangkapoy mag-inom gyud og Convenience Max Plus kada. Kung ikay ni siya katabak. Salamat kay Igan Inda, salamat kay Gayo ha.

Amen. At salamat sa Diyos sa mensahe sa awit. Awit sa gugma. Pakatawag migsuon sa mong kanta. Dalay ko ng Diyos usa ka awit nga gikanta sa grupo sa Victory. Diya sa Bohol. Nga kining kanta igsuon. Salamat sa Diyos. Ginawit sa mga Kristohanon sa dalay mga dapit. Kining mong kanta. Mga kaibigan magigsuonan. Magabasa kita sa balaang pulong sa Diyos, kaibigan ko. Ang pulong sa Diyos atong ginasulti kanunay nga importanteng kabahin.

Singko, magampo sa takaibigan kay uban gatang sa mga pagampo, medyo nalangan tagamay. Magampo ta mga iksuon ko. Langitong Ama, nang salamat Ginoo sa imong dugang pagpainundom nga ni kanamo. Salamat sa pagdasig kanamo. Sa pagpadayon. Sa pagalagad kanimo. Og dili kami pul-an sa pagpadayon sa pagbuhat og maayo. Labi na ang pagsunod kanimo, ang pagtuman kanimo. Pagwali. Sa minsay sa kaluwasan o minsay sa pagdasig pagligon sa tanang magtotoo diha kanimo. Hindi lamang ako. Apan sa tanan mo mga alagad. O di lamang sa mga alagad apan sa tanan mo mga sumusunod. Di mapulaan sa pagbuhat og maayo. Ay kining tanan, dili may mong kawang. Salamat Ginoo sa tanan. Ako pagampo Lord nga ang mong pulong, ang mong dungog, ang mong tipigan sa mong kasing-kasing. Og patay na mo kining pamalandungan. Og mahimo na mong inspirasyon sa pag-alagad kanimo Ginoo. Labi na nga karong panahon ako gimabati. We are running out of time. Nga sama sa gisulti, perilous days will come. Makalilisang adlaw maabot o gini among gakita na ang makalilisang panahon. Panahon nga puno sa kagubot, panahon nga puno sa kasamok. Panahon nga maragwa na biligan ni ang kinabuhi sa tao. Kinaiya sa kabataan nga kausab na gumikan sa mga influensya sa social media ang ilang makita. Sa iyo na gani ang papatay og tao karong panahon. Ang dautan nga buhat grabe karampat. Nakitabo, makita sa laing mga dapit. O sa iban ka na mabatiyon na agkahadlog sa paglakaw. Apan salamat kasi gihapon. Nagyapo kayo malauman o walaan kong dali ikaw. Ay mong balaang pulong, malagyoy may among inspirasyon nga nagatudlo o nagadasig o nagalikon ka labog tadan. Na kami magkapadayos pag-alagad ka nimo samtang kami anay kinabuhi. Pasailo alam kami, Diyos na ipanahon nga usay mabugnaw kami. Lord, ako pag-ampo, aning panahon. Gamita kaming tanan. Kaya nagtuo kami ang tanang magtutuo. Gitawag di lamang aron paglingkod kung dili aron sab sa pagpamuhat. Sa simple pamaagi nga asa nimo, pwede gamito matagos sa kanamo, Lord, gamita Ginoo. Salamat to Dios. Salamat sa mga partner stations. Nakadulan akong kauban matagadlaon. Ako pag-ampo nga di lamang nunaon nga obligasyon nila ang pag-ukap. Apan labaw sa tanan. Nunaon na kini obligasyon diya kanimo. Kaya mga tao nga nagpaabot sa minsay, matagbuntag diya sa ilang mga dapit. Gikan sa pagsugod, ako pag-ampo ulod nga unta mahukap. Ang programa pinagpala musika. Di lamang sa panos pagwali, apan gikang gipagsugod para usab ang tanan maandam sa minsay nga imong ipaabot ngadto kanila. Salamat sa sakripisyo sa mga radio stations sa kapag-ampo, Lord. Good health man na kanila. Salamat Ginoo. O karon na pagitugyan kanimo at ang tigpaminawan sa programang pinagpala musika. Ako pag-ampo, Lord, nga padayon sila ang padalanginan sa programa o sila mapulaan sa pagpaminaw o di sila mapulaan sa pagmatagkadlaw na ano yung pagpaminaw sa programa pinagpaalam mo siya o kanunay kininilang ilook forward o ikalipay nila Ginoo ang tanan nga madungog nila matagbuntag sa programa pinagpaalam mo siya. Tabangi ang ako mga kabanan o